nipa yi wa na odi ne ba ye wa na koyo ye ene koyo ye ene koyo ye osi me hwe no na we na se opre no no nya ba bi si a osi abusia me ba mi nana e kro ne ba adie yi wo ya wa wa wa do be SHAME SHAME SHAME SHAME